0: قلب های شما
1: کیه کیه منم تویی، کسی نیست منم و تویم، چش تو چش وصله وصلیم، وقتش همو بغل کنیم.

0: طرفدارات همه با حالن.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şam'a. Bağır Radyo Şam'a.
1: به زودی دبی میزبان اولین پارک جهان با طراحی هوش مصنوعی خواهد بود. این خبر رو سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی اعلام کردند و این پروژه بخشی از مجموعه طرح‌های جدید شهرداری دبی که شامل بازار شاهین دبی، دبی فالکن پارک و نورپردازی خور دبی خواهد بود. این ابتکارات رویکرد دبی رو در استفاده از نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و طراحی شهری برای توسعه پروژه‌های پایدارتر منعکس می‌کنه. شما لایف‌استایل

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر

پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.uae

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: کارت تبریک تولدی از پرنسس دایانا در یک حراجی تقریبا به قیمت 10,000 پوند فروخته شد. این کارت برای بازیگر بریتانیایی ترنس استامپ که در فیلم‌های اصلی سوپرمن بازی کرده بود نوشته شده بود. تاریخ این یادداشت هم 22 جولای بوده، اما سال تولدش ذکر نشده بوده. در این پیام پرنسس دایانا به ترنس گفته بوده تو خیلی از من بزرگتری، ولی هر دومون در یک ماه به دنیا اومدیم.
0: شما لایفستایل هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله‌ای که به خانه ارسال می‌کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات‌های تغییر دهنده زندگی نزدیک‌تر می‌کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم اسپانسر رسمی هوم آف فنز.

اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: مهره مردار نگاه تو به ولو عزیز.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
2: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: این هفته موج گرمای اروپا و تغییر سبک زندگی به دلیل گرمای بی‌سابقه در چند کشور اروپایی باعث شده که فعالیت‌های روزانه مردم به اوایل صبح یا آخر شب منتقل بشه. فروش پنکه و دستگاه‌های خنک‌کننده افزایش یافتن و بسیاری از شهرها ساعت بازدید از اماکن گردشگریشون رو هم تغییر دادن. کارشناسان این تغییر رو نشانه از سازگار شدن سبک زندگی با تغییرات اقلیمی کنونی دونستن. شما لایف‌استایل

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: این هفته اعلام شد که بالاخره قطار مسافر برای اتحاد ریل سه شنبه آینده اولین تردد خودش رو از ابوظبی به فجیره انجام میده. همچنین اعلام شده تنها سه روز پس از آغاز فروش بلیط ها بیش از 5000 صندلی برای سوار شدن در این قطار مسافربری فروخته شده. انتظار میره که راه اندازی این سرویس مسافربری بتونه تغییرات مثبتی رو در نحوه سفر، معاشیت و گذروندن وقت ساکنین امارات داشته باشه.
0: Show my lifestyle.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: Home of Fans، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقه

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی

0: Lifestyle. Bağ Radyo Şam'a. Bağ Radyo Şam'a.
1: و دوبه از دوم ژوئیه تا سیوم اوت میزبان 29مین دوره فستیوال سامر سورپرایزش خواهد بود. در این جشنواره 60 روزه مراکز خرید، هتل‌ها، رستوران‌ها و جاذبه‌های گردشگری با تخفیف‌های ویژه، برنامه‌های سرگرم کننده و رویدادهای خانوادگی از بازدیدکنندگان استقبال می‌کنند. امسال همچنین قرعه‌کشی‌های بزرگ با جوایزی مانند آپارتمان، خودرو، طلا و جوایز نقدی در نظر گرفته شده. شما لایف‌استایل.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: هوما فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوما فنز.
1: میکس به قلب های شما 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: به زودی دبی میزبان اولین پارک جهان با طراحی هوش مصنوعی خواهد بود. این خبر رو سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی اعلام کردند و این پروژه بخشی از مجموعه طرح‌های جدید شهرداری دبی که شامل بازار شاهین دبی، دبی فالکن پارک و نورپردازی خور دبی خواهد بود. این ابتکارات رویکرد دبی رو در استفاده از نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و طراحی شهری برای توسعه پروژه‌های پایدارتر منعکس می‌کنه.
2: شما لایفستایل. اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

وقتی شکست بزرگ میکنه منو بی معنی از اشتباه ترسیدن، هرکی مسیر خودشو میره نه اونا دیکته می نویسن نه من غلط گیرم.

پس من دل و دین بستد کافر نکند چندین چندین نکند کافر دورخ چو قمر دارد دارد چو قمر دورخ انبر ز قمر رسته رسته ز قمر رنبر

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. day2dayuae.com

0: Lifestyle. Bağ Radyo Şam'a. Bağ Radyo Şam'a.
1: کارت تبریک تولدی از پرنسس دایانا در یک حراجی تقریباً به قیمت 10,000 پوند فروخته شد. این کارت برای بازیگر بریتانیایی ترنس استامپ که در فیلم‌های اصلی سوپرمن بازی کرده بود نوشته شده بود. تاریخ این یادداشت هم 22 جولای بوده، اما سال تولدش ذکر نشده بوده. در این پیام پرنسس دایانا به ترنس گفته بوده تو خیلی از من بزرگتری، ولی هر دومون در یک ماه به دنیا اومدیم.
0: شما لایف استایل

خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده؟ مگه پاییز؟

0: Berimaga.
1: رادیو شما ریتم قلب های شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: Lifestyle. Bağır Hadi Yaşama. Bağır Hadi Yaşama.
1: این هفته موج گرمای اروپا و تغییر سبک زندگی به دلیل گرمای بی‌سابقه در چند کشور اروپایی باعث شده که فعالیت‌های روزانه مردم به اوایل صبح یا آخر شب منتقل بشه. فروش پنکه و دستگاه‌های خنک‌کننده افزایش یافتن و بسیاری از شهرها ساعت بازدید از اماکن گردشگریشون رو هم تغییر دادن. کارشناسان این تغییر رو نشانه از سازگار شدن سبک زندگی با تغییرات اقلیمی کنونی دونستن.
2: شما لایفستایل هوم آف فن ارائه ای از استر فارمسی.
3: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayua.com.
0: Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی.
2: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: شب خوب میخوامت.
1: لایف استایل با رادیو شما، با رادیو شما.
2: و دوبه از دوم ژوئیه تا سیوم اوت میزبان 29مین دوره فستیوال سامر سورپرایزش خواهد بود. در این جشنواره 60 روزه مراکز خرید، هتل‌ها، رستوران‌ها و جاذبه‌های گردشگری با تخفیف‌های ویژه، برنامه‌های سرگرم کننده و رویدادهای خانوادگی از بازدیدکنندگان استقبال می‌کنند. امسال همچنین قرعه‌کشی‌های بزرگ با جوایزی مانند آپارتمان، خودرو، طلا و جوایز نقدی در نظر گرفته شده.
1: شما لایف‌استایل.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می‌نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: این هفته اعلام شد که بالاخره قطار مسافربری اتحاد ریل سه شنبه آینده اولین تردد خودش رو از ابوظبی به فجیره انجام میده. همچنین اعلام شده تنها سه روز پس از آغاز فروش بلیط ها بیش از 5000 صندلی برای سوار شدن در این قطار مسافربری فروخته شده. انتظار میره که راه اندازی این سرویس مسافربری بتونه تغییرات مثبتی رو در نحوه سفر، معاشیت و گذروندن وقت ساکنین امارات داشته باشه. Show my lifestyle.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: الف داس.
3: اولالا.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه، اینستاگرام انوار لاکچری.

0: Lifestyle. Bağ Radyo Şoma. Bağ Radyo Şoma.
1: به زودی دبی میزبان اولین پارک جهان با طراحی هوش مصنوعی خواهد بود. این خبر رو سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی اعلام کردند و این پروژه بخشی از مجموعه طرح‌های جدید شهرداری دبی که شامل بازار شاهین دبی، دبی فالکن پارک و نورپردازی خور دبی خواهد بود. این ابتکارات رویکرد دبی رو در استفاده از نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و طراحی شهری برای توسعه پروژه‌های پایدارتر منعکس می‌کنه. شما لایف‌استایل

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
3: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
2: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şam'a. Bağır Radyo Şam'a.
1: کارت تبریک تولدی از پرنسس دایانا در یک حراجی تقریبا به قیمت 10,000 پوند فروخته شد. این کارت برای بازیگر بریتانیایی ترنس استامپ که در فیلم‌های اصلی سوپرمن بازی کرده بود نوشته شده بود. تاریخ این یادداشت هم 22 جولای بوده، اما سال تولدش ذکر نشده بوده. در این پیام پرنسس دایانا به ترنس گفته بوده تو خیلی از من بزرگتری، ولی هر دومون در یک ماه به دنیا اومدیم.
0: شما لایفستایل هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم اسپانسر رسمی هوم آف فنز.

0: Point چهار. Point چهار. هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استرفان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی یو ای دات کام
2: کاش یه شانس دیگه به رابطمون میدادی هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی کاش

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şam'a. Bağır Radyo Şam'a.
1: این هفته موج گرمای اروپا و تغییر سبک زندگی به دلیل گرمای بی سابقه در چند کشور اروپایی باعث شده که فعالیت‌های روزانه مردم به اوایل صبح یا آخر شب منتقل بشه. فروش پنکه و دستگاه‌های خنک کننده افزایش یافتن و بسیاری از شهرها ساعت بازدید از اماکن گردشگریشون رو هم تغییر دادن. کارشناسان این تغییر رو نشانه از سازگار شدن سبک زندگی با تغییرات اقلیمی کنونی دونستن.
0: شما لایفستایل

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: رادیو شما ریتم

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: Lifestyle. Bağır Hadi Yaşama. Bağır Hadi Yaşama.
1: و دوبه از دوم ژوئیه تا سیوم اوت میزبان 29مین دوره فستیوال سامر سورپرایزش خواهد بود. در این جشنواره 60 روزه مراکز خرید، هتل‌ها، رستوران‌ها و جاذبه‌های گردشگری با تخفیف‌های ویژه، برنامه‌های سرگرم کننده و رویدادهای خانوادگی از بازدیدکنندگان استقبال می‌کنند. امسال همچنین قرعه‌کشی‌های بزرگ با جوایزی مانند آپارتمان، خودرو، طلا و جوایز نقدی در نظر گرفته شده. شما لایف‌استایل.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şam'a. Bağır Radyo Şam'a.
1: این هفته اعلام شد که بالاخره قطار مسافر برای اتحاد ریل سه شنبه آینده اولین تردد خودش رو از ابوظبی به فجیره انجام میده. همچنین اعلام شده تنها سه روز پس از آغاز فروش بلیط ها بیش از 5000 صندلی برای سوار شدن در این قطار مسافربری فروخته شده. انتظار میره که راه اندازی این سرویس مسافربری بتونه تغییرات مثبتی رو در نحوه سفر، معاشیت و گذروندن وقت ساکنین امارات داشته باشه.
0: Show my lifestyle.

0: آقای شما
1: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: Lifestyle. Bağır hadi yaşama. Bağır hadi yaşama.
1: به زودی دبی میزبان اولین پارک جهان با طراحی هوش مصنوعی خواهد بود. این خبر رو سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی اعلام کردند و این پروژه بخشی از مجموعه طرح‌های جدید شهرداری دبی که شامل بازار شاهین دبی، دبی فالکن پارک و نورپردازی خور دبی خواهد بود. این ابتکارات رویکرد دبی رو در استفاده از نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و طراحی شهری برای توسعه پروژه‌های پایدارتر منعکس می‌کنه.
0: شما لایف‌استایل

از تو اینجا موند، خاطره ها موند، بی خبر رفتی، قصه اینجا موند.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی تو.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

بشه وقتی دوباره دیدمت، خنده هات پر رنگ بشه. قرار نبود که ما دوتا به عشق عادت کنیم،

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

بیشتر دود کنارم پر بود، بوی اسپند که دور سرتو چرخاندم خانه را پر می کرد. چه خیالات قشنگی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.